wat ɗo min kolo tello yimɓe ɓe mbelo felloro ko dimaɗe waƴantam han taw jaali muɗum ni kañƴi woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heeɓa e aduna he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum.

jangi si rew mi ron pir la fekk bax mango jangi si rew mi ron pir la fekk bax kon dakar

kaburi za mayambo za mat pal de mayambo pal de mat me o de mat kumbat de mayambo.